0: Koe polo ka lama mapu te malau.
1: Ore be ke hufangatu I he tala whatapu ko a whaki me he whare whakamafola leani pia mentonga. Kamata ake polo ka lama e aho koeni. Kaya tāmu aki he timi koeni me he mapu te malau. Kene whakahoko atu ae lau e tohi tapu I he fuakawa fuou ka I he lea whakaniwa. Ogo I he ni ai bea mō kalesi tata maofa. Ke malau e wahe koe ni koe urakulin tō wahe taha ni mā uki ai e vesi e ni mango fulu mā walu. Pea ui kai ke kaumai e toke tā kui ai whatungia kumo uai he pakatonga. Pea tukupe ke malau atu, pea kapau e iaha taimi e toe, pea e toki whaipe ha wahe wahe I ha usia, o e wholofola kua lau he aho ni. Kalesita ko e waheni o kukonga lalahi e tolu, pea ku kore atu ke ke kamata mai e ulua ki. Pea ulau atu e konga hono wā, pea ke kamata mai e konga hono tolu, o tuku ke vesi whānima, pea utoki hu atu he whāono, o au ki he nima walu pe ko tui pe e au pe ki ai ura wale lei pe hono lau ki mua pe a o seta taimi ko tuku atu e whainga marie malo apito karesita
2: tai malo ko te ura korinto pahe taha nima aia ko te ura ki konga e ni e au lau atu ko tono fokotu o kalaisi ke mauri pe a ko eni ka inga O kou whakaha I atu, I a te ongo ongo lelei, ne au malanga aki ki a koutou. Aia ne koutou tari, foki, io. Pea koutou tutu uai e ni. Aia foki, ne whakamauri ai I a koutou. O ka pau, e koutou puke mau, I a te ongo ongo lelei, I tonoanga, ne au whakaha I atu. Tuku kehe, ka pau, ko te kula noa pe, te kotou tui. He ko te umea, ne au fuaki tuku atu. Aia foki, ne au mau e au a eni. Ne pekia ia kalaisi, ko te tou uanga hala. O whakatatau ki te tohitapu. Pea ne e te rio ia, pea ne e fokotu ona, I tono aho tolu o whakatatau ki te tohitapu. Pane e hā ia ki a ki fasi, pia hiri ia ki te tokohongu fulu māua. Hiri ko ia, ne e hā ia ki te kāinga lotu e toko ni mangi au o tupu whakata. Aia o kukei tolonga nei te notou toko lahi ka kua momoe te ihi. Hiri ko ia, ne e haia ki a se misi. Hiri ia, ki te kau apostolo kotoa pe. Pea ki muri au pito, ne e haia ki a au foki, o hange tofu pe, ko te whanau I tai hoko o ota. He ko au ia, ia te siitaha o te kau apostolo. He kukala ta au ia au ia, ke ui ko te apostolo. Ko te uhia, ne au whakatangai, ia te siasi o te atua. Ko te tuunga,

0: koi tautani tota mini te wahiva ki he wa he fiafini ya koi tau programa fukeni o kuhoko koi programa ya a kau tau tutuku pe koi kau sotia tutuku i atero i he fiafini fahoko atu ya faifikau Paula Moala pe a kapau te kai ke hu mai a opeti huni faifikau koni hu mai pepa toki hu mai kau famaloka te koi tai tai lele ki moua ke programa i he fiafini kau foki atu Paula ke te koi ke tataki mai tau programa i he fiafini malo.
1: Malo, malo de vita, malo mo fego mari. Kore pe ke u famal malo ati ngahi tano fatapu tau pe ko kamata ke proklama mi he Amen Radio Tonga ki a te aro. Malo mo fego mari e ke fakata da ki proklama koe ni. Ke proklama tu ke ni ku fahau katuia i he ake ka wifi tutuku ae ae kau ma kau tau ane afio i tonga, ae uro ke so tia. Kau tarano pe mua ke kamata koe proklamani. Ae ke whakaukau e ni ke whakaukau e ae no pere a Lord Vehal. Ke mau a fotu ua ka wifi koe ni i Aotearoa. Ae pe koe ku mea i he tonga kotoa pe ko Vehala ke ke faifi a e kamata mai kona sotia, ife sotia, e ngahi taula. Pea e he lolo tongani kua o a Vehala ki tunga kone i whareare, a lot Vehala, aia pene pafou mai ni Nusilani o paia kua tala noa koini ke fai e ngawe, ke fotu e ngawe koini. Pea koe, koe ifi koe nina, kamata ia i he aho wanoa o akosi, me mahena koosi. Aia nei kamata ni he aksiasko ye hepsipa i Okalani, i Nusilani. Ke fotuko nei fina e me aie no pere, no tue hala, pehe ki he kau wifi tutuku me he tau malifonua kau ai kau tangata ma fria toke lao, so se fotuko u niua. Pea mai ni he kau wifi, pea pehe foki ki he faifekau goe a sasa hepsipa, nā nau iai, pia moe faifi goe a sasa hepsipa, nā nau kau kātofo i henga. E tala noa goe ni, i hono fotu utu, o ifi goe ni. Koe ifi goe ni o ku kau fatahataha ki ai a ifi goe a sasa hepsipa, pia o ku os ave me tohi whakaafe ki he ifi goe sasa o tonga tau taina wahenga o tala, ke nau kau mo mok nau tolu he isi koe ni, ae un fai isi aia kohate toke lau. Pea mo so sifa tu pou niua, ko sifa eko fai walahe se si. Pea mo isi foki a meto tisi a saasione i Hemritoni, ae gu fai e o petihuni, pea gu tau isi koe ni e tolu koe ni o gu tau mua, ke nau kauhono fuatu u a isi koe ni. Aia, koe tāwua o isi koe niku whai e konseti ti sema. Pea ku, koe konseti koe ni mo isi takai koe na isi o kui kai ke oi au isi anga maheni hakan koe ngahi whiau isi koe ke ngahi kau isi o fikis masi o kai ke oi au takai holo e ngahi api. Ako isi koe niku whai pehe ngahi shoppingi mall. Ai ko no area i mo no foto tu e ni fai to pia e lot de hal ai feli ai o no ifi ta kai ho e na so pingi ka to fai ni tsema ai a ve ko area i ni fai to pia be hala ai tai mo feitu e fai ai ko ni o ku mi leva pe no perea e ai ngai fas ai fasco ni o fai ati ai teu teu ai pa no miga ai fasco ni u peni ave be fasco sa si o tonga o tala fai na tol pe na teu teu ai mai fasco himri toni ni fai pe ma tol teu teu hen pe mai fasta tau be go yaki e kau fa hepsipa pe u fai le wai teu teu ma to ki fata ha pe tu ke ka ta lai tai fe ma de ma ki tota ha o ha ga mes pe ne ke ma fata ta ha go to kau fi o fai e fa kau kau ni. Te vi tra un gran piano anche tu, che tu come

Yes, koto ku papa ko mai ne ta wa kite fit ne minute te kanga te shu lai ono. Ye faka to isa tokolo te pai pion faka moi moi mato ke ke fai te ta faka wa ta wa mo ta mana te fifte ne mo te aso ta mana ta fata dai tu tu ngina. A kai wi le fai tu te na ko ta fai atu ma mai lunga mo lini ta fai te a. O bela mene o fai te ta sanga te fifte faka foki atu a bikinga ki te liki te fifte ne te tu mo to mana lofa. Yesu kalisa tentu wa likit, mentu wa kaula toko tahi, tenga ngata puke mentu wa sosuani, mentu wa pakananga i taimi katoa te atua. E pakaftai at mātou ki au mua te atua te afi afte nei, una loko tau tau singa ngale kilunga mātou, i te bai aso tena kua te kātu, ke yoko mai ki te pono fau tene, pono manuia, pakamanuia nei kua te aliki. Ka mai sila te mentu wa pakaftai lahi, ki ta mana tū walu te motou community, te tala tu nami tū mau te olama te malosi, ni mui lātou katoa, ta ki toko tahi te lai pakafukia ni mātou wiki nga te atua, he ngata fua i ta mana tau nukula e tau kāinga, ka mai se hoki loa, a whanau kula e a, they play the role of a whaba i loto i loto kāinga te atua, we pray ke a, whakamanuia ne koe lātou te atua, tū mau te olama te malosi, ni mui lātou katoa, ka mai se te poto, mto wata mai te atua, mo te ono sai tai mi katoa ke tuku atene koe ki runga lātou kum whaini lātou o taki lātou lotou kāinga according to your will Father God ki te mea te lā e manako koe ki ai ke takitaki neia ke takitaki ne lātou a lotou kāinga ki te mea te manako koe ke tamana alofa te atua whakafitai te atua ma whakamanuia ngai uke kilo ki runga mātou taki toko tahi pēnā haukilo mō mātou kāinga katoa te atua mo te Tuwalu community a mātou i lunga i kunei Aotearoa New Zealand whakafitai te atua e lofa e labene mātou tau alofa i mea katoa o lima alofa i mea katoa kola e pula mātou ki ai i a kola hoki labene mātou i asu katoa a whakamanuia ngā he tai tai lo ngata mai te pai aste nā kua te kātu ki a kumai ki te pai aste nei te atua talo mātou i te pai taimi tenei la mea nei koe a te a te te whulu tenei hoko pokotia ki ai te matou ato whenua te pai taimi tenei te atua talo mātou te atua o lima alofa ke i lunga te matou whenua tenei te matou matungale tenei ko Aotearoa New Zealand kapeka tenei koe a te whulu tenei mai matou tino katoa matou community katoa te atua pakafuki mai nei koe te ola pui pui nei koe a te matou ato whenua tenei ke o lima alofa te atua pakafuki mai nei koe te ola mō te mālo se ki lunga i mātou community katoa i lunga i konei i Aotearoa New Zealand te atua. Tū mau mai ta whakamanianga ki lunga mātou katoa te atua. Pēnā hoki lo mō te mātou te mālo mātou tēnei i lunga i konei te mātou whenua pēla tēnei ko te mātou whenua pēla tēnā ko tū balo te atua a pule takitaki tuku atu nei koe o lima alofa ki lunga lātou ki kotnei te pōtou mō te atamai ka mai sila tau alofa te atua ke whai a pule pule ngā lātou mō te alofa mō te lei o ana tina o whanau ki mua pēnā hokan mō te mātou whenua tēnei mō tau motu ngāle tēnei o Aotearoa New Zealand mō te mālo pai taimi tēnei te atua tuku atu hokan nei koe ki lunga lātou te pōtou mō te atamai ka mai sila koe ke taki nei lātou mō tau atu whenua tēnei i te alofa te atua ka mai sila koe whaka while we're getting ready for the election e mātou i te pōwhitu o te mahina ko November te atua alofa koe te atua filifini nei koe takitaki kua ilo nei koe e alofa tonu ke utino te atua kai whaini lātou tō whina ngalo te atua e o talo hoki mātou i te FFT nei mō mtou tino tū bālu kone tamo whai hoki mā wara tou noho tū mā un te leio lātou mō lātou kā inga i lunga te mātou motu ngalo te nei ko Aotearoa ni usila tala nei koe au manuia e uke te atua a piso swane ke lātou ko te mea ke mau ola tau noho tū mau leirin tō whenua tēnei he ngata hoki mō lātou kuna ea apply mea te PEC mō te RSC pēnā hoki mō te Fallibili Treaty ke Australia te atua ke whakatahi atu koe ki lungai lātou whakawhaingofie ne koe a mea katoa te atua tala mātou mō whānau tuwalu kone halahalanga luenga tuwai taimi tēnei ke alofa hoki koe te atua au whamanianga ke lungai lātou tala hoki ne koe nā wanoa ngai uke ki ke mpaini lātou o maua a ngā luenga lei tau sila tau kāinga pena hoki mā lātou kula e hala whale tuwai taimi tēnei we pray for the homeless i tumatou whenua tēnei te atua kōkolo i tupaka alofa
te pula atu mātou ma te ukeoa. O homeless a mātou i te waitai me tēnei tō community te atua. O li mālofa a psaoswane koe kilunga lātou. O hala nei koe ni mō mea ke noho lei lātou. Pe naho kilu mātou ka inga tua lua nei koe hala hala. A mō mea lei ke hoki ke noho lātou. O mō lātou ka inga te atua. Ke whakamanui nei koe lātou. Mātou tau tamawhai inga te atua. A Pake ni kua lātou ki mōmua ka lā whakawhai ngō whia. Te halanga te whale, mō noho whakaleia i roto kāi ngā te atua. Ia talaho ki mātou te atua, mātou mātou poro ka lā me te 15 nei. Ta mā whānau hei lawa te poto, hei lawa te atamai, hei lawa te iloa te atua. Kai whakanā mātou ki tau poto te atua, pso swani mai. I mea katoi whai ni mātou, i whai tēnā mō wiki ngā te atua. Mai te astu nei ki akolo ki te henga tamai. Tēnā tintou talo sā ngā te pōte nei. Once again, whakamanuia nei koe tamana katoa Tuvalu. I te Father's Day ata whata, ki akolo ki te henga tamai. Tēnā tintou talo sā ngā te atua, i o mua. I te ingoa mana tumtou waliko Yesu Kaliso, e talo toi mātou nei. Amen.